Libérale.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. It's a kind of magic.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
2: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
1: Far, så skal vi have is igen.
2: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
1: Minigolf!
3: Nej, Hans, er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
4: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
3: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
4: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
7: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
8: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
9: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
10: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
11: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Classic. Classic Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Vi starter i udlandet, hvor USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen om en aftale kom søndag fra både USA's præsident og Pakistans premierminister, der har været mægler i forhandlingerne. Ifølge de to ledere vil aftalen blive officielt underskrevet på fredag i Schweiz. Og meldingen om en fredsaftale mellem landene kan allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tønde er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. USA's præsident Donald Trump meddeler, at det vigtige Hormuzstræde, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag. I Norge er det til gengæld en skæbnesvanger dag for papprinsen Marius Borg Højby. Klokken 8:30 i dag vil der nemlig falde dom i den omfattende sag mod ham i Oslo Tingret. Marius Borg Højby er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold, groft brud på narkotikalovgivningen og trusler. Han vil dog ikke være til stede i retslokalet på grund af dokumenterede sundhedsmæssige årsager, som hans forsvarer ikke har uddybet nærmere. Weekendens grå vejr slipper os ikke helt endnu, for selvom mandag starter ud med solen nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
22: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
23: Så er mandagsbussen læsset, pakket og klar til at køre godt ind i den nye uge her. Og du er velkommen til at tage med på turen. Jeg skal nok køre forsigtigt, men alligevel med en lille smule fart på. Det skal ikke være alt for kedeligt, vel? Godmorgen og velkommen. Jeg hedder Martin.

8 minutter over 6 er klokken. God bagweekend. Jeg håber, den har været god ved dig. Jeg har lavet så mange ting, så jeg næsten ikke kan huske min weekend, der har været drøn på. Der, du kender måske det der med, at der er nogle weekender, som bare er til sofaen, som ikke rigtig skriver sig ind i hukommelsen, og så er der nogle af dem, der, hvor der bare sker så meget. Både ventet og uventet, og sådan, så jeg er helt blæst bagover af indtryk. Jeg har også blæst bagover af glæde af at være her i studiet og starte dagen sammen med dig. Jeg ved ikke, om du så VM-fodbold i går. Det sluttede jeg lige min weekend af på. Den her kamp mellem Tyskland og miniput-nationen. Ej, jeg ved simpelthen ikke. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, de udtalte. Kurkau. Og jeg havde faktisk tippet en lille bitte smule. Bare lige på, at Tyskland ville vinde 3-0. Og lige pludselig, så viste det sig faktisk, at Kurkau godt kunne score et mål mod stor fodboldmagten Tyskland. Hele kampen den endte 7-1, så jeg kunne næsten ikke være mere galt på den. Ah, det var heldigvis kun en 20'er. Godmorgen!

0: Michael Jackson har lige været et kæmpe hit i biografen, og nu kan den allerede streames. Det går altså vildt hurtigt. Jeg tænker også, det går hurtigt for dig, måske i dag med at gætte dagens fødselar. Hvem er det, der kan fejre 83 års fødselsdag i dag?
1: Vi skal ikke isolere os. Vi skal være med. For at gøre noget for andre er jo at være noget. Især når man gør lidt mere, end man behøver at gøre.
0: Du får det rigtige svar på dagens fødselar lige om lidt, og glæder dig også til en rigtig fed dansk start dagens sang med News om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
3: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt, bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
10: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
11: Velkommen i ØK-bussen.
12: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
11: Vi henter overalt på Fyn.
12: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
13: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
14: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
13: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
14: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
15: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
16: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
17: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud.
1: Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder og mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
28: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday-reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Classic. Classic Pop.

0: God mandag morgen til dig. 6:55, og jeg startede altså dagens fødselsdagsquiz op lige før. Og det er hele 83 års fødselsdag, der skal fejres. Han var Danmarks statsminister fra 1993 til 2001, kan jeg sige. Og i dag, der bruger han altså sin tid. Det er ikke fordi, han ligger på den lade side, selvom han bare kunne sætte sig ind i hjørnet og gynge lidt i en gyngestol. Men han bruger sin tid som aktiv debattør, forfatter og ildsjæl for socialt udsatte. Og så er han jo altså særlig kendt for sit store arbejde med mental sundhed og som protektor for det sociale netværk, der blandt andet driver ungerådgivningen Headspace. Det er ham her.
1: Vi skal ikke isolere os. Vi skal være med.
0: Jeg prøvede virkelig at finde et klip, hvor han sagde, Lone. Ja, så mange år i politik, og så er det udtrykket Lone, han blev mest kendt for. Ja, men det var jo også hans livskærlighed. Poul Nyrup Rasmussen var det rigtige svar i dag.

0: har et fantastisk team her på Classic Pop af musikanmeldere. Og de er ikke særlig gamle, og det er det, vi synes, der er det sjove. Der har været magtskifte. Josefine har taget tjansen fra Emil, så lad os høre, hvad hun siger til den her kæmpe store danske klassiker.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.

0: Den der kender jeg rigtig godt. Det lyder lidt som en historie, der er blevet til en sang.
1: Og hvad synes du om den så?
0: Jeg kan godt lide den. Den er lidt dyster, men på en måde også lidt glad i det.
1: Hvad forestiller du dig sådan, eller hvad kommer du til at tænke på, når du hører sangen?
0: Sangen fik mig til at forestille mig en mørk, dyster gade ved nogle lejligheder.
1: Har du set filmen egentlig?
0: Nej, jeg har ikke set filmen.
1: Hvordan synes du egentlig, Kim Larsen lyder sådan i forhold til nyere sanger?
0: Han er faktisk okay i forhold til nye sanger. De nye sanger har lidt mere lyse stemmer i det.
1: Og hvor mange stjerner vil du give den?
0: Jeg vil give den 5 ud af 5 stjerner.
1: Er man skønt at høre fra Josefine igen? Og altså, jeg frygtede faktisk lidt, hvad for en karakter den ville få, fordi jeg tænkte, nej, den her sådan indbegrebet dansk sangskat, jeg håber, at den får meget. Og det gjorde den heldigvis. 5 ud af 5, det var dejligt.

0: are going British this morning. Ja, der er ting, jeg er bedre til end engelsk, men vi har britisk tema kørende i vores musikbattle 80'erne mod 90'erne. Se inden på Classic Pops Facebook-side, hvilke to sange du kan stemme på, eller lyt med på den anden side af 7. Og så kan du skrue højt op om mandagsmorgen 90'er feste med Britney om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afringning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
28: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen om en aftale kom søndag fra både USA's præsident og Pakistans premierminister, der har været mægler i forhandlingerne. Ifølge de to ledere vil aftalen blive officielt underskrevet på fredag. Og meldingen om en fredsaftale mellem landene kan allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. USA's præsident Donald Trump meddeler, at det vigtige Hormuzstræd, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag. Og så skal vi til noget helt andet, der har skabt vrede, særligt i Sverige. For mens Sverige spiller sin første VM-kamp i 8 år, har ikonet Zlatan Ibrahimovic valgt at være i USA, men dog et helt andet sted. Han deltager i stedet i Donald Trumps 80-års fødselsdag, hvor der på plænen foran Det Hvide Hus har været et UFC-show. Svenske medier skriver blandt andet, at Zlatan afviser Sverige. Zlatan har til gengæld sendt en hilsen, hvor han ønskede holdet god vind med kampen mod Tunesien. Om det hjalp, vides ikke, men Sverige vandt alligevel 5-1. Weekendens grå vejr slipper os heller ikke helt endnu, for selvom mandagen starter ud med sol nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
29: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
30: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
0: Godmorgen til dig, og velkommen til en ny uge. Monique, der er mange, især er de yngste og yngre, der tæller ned til sommerferie. Nu er der jo kun 2 uger til skolernes sommerferie starter. Det begynder altså lige noget. Jeg hedder Martin, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at give dig en dejlig start på mandagen. Emma Britney, velkommen indenfor.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Godmorgen til dig. Der var noget, jeg var meget bange for at gøre her til morgen. Og det var simpelthen at bede ChatGPT om at forny Dannebrog. Jamen, hvad tænker jeg på? Men jeg kunne ikke lade være. Det kriblede lidt i fingrene. Det er fordi, at det er Valdemars dag, dagen hvor Dannebrog i 1219 ifølge legenden faldt ned fra himlen. Og så sagde jeg til ChatGPT, forny Dannebrog. Og heldigvis så havde den så meget respekt, at det nærmest ligner sig selv på det billede, den har genereret til mig. Der er lige lidt blødere buer, men ellers... Puha, så ser det heldigvis rigtigt ud. Du kan stemme med i dagens udgave af 80'erne mod 90'erne, hvor vi går britisk til værks i dag. De har altså også et flot flag, vil jeg lige sige. Skal 80'erne vinde i form af The Human League? Og Don't You Want Me? Så sms Classic mellem rum A til 1266, det er til normal takst. Eller stem på sangen inde på vores Facebook-side. Du kan også stemme på 90'erne. Fetcher Boys med Go West, SMS Classic, mellemrum B til 1266, eller stem på den, vil give et hjertepopslag inde på Classic Pops Facebook-side. Og som så vanligt om en halv times tid, der spiller jeg så vindersangen i fuld længde. Jeg glæder mig til at følge med i, hvem der vinder.

0: rigtig god morgen til dig. Manic Monday. Ah. Og så får man sådan en nyhed om, at der er en fredsaftale på plads mellem USA og Iran. Så kan man næsten kun blive glad, ikke? Jeg bliver også en lille smule skeptisk, fordi jeg synes godt nok, at jeg har hørt det her før. Jeg synes, der skal mere til, før jeg efterhånden jeg tror på det. Til gengæld så kan jeg love dig, at der er en fed 80'er klassiker til at booste dit mandagshumør for Flashdance på vej.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
3: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
2: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
3: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
4: Velkommen i ØK-bussen.
5: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
4: Vi henter overalt på Fyn.
5: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
6: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på itr.dk.
7: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
8: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
9: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
10: To gange æggekage.
9: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
11: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
12: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
13: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
14: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
15: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet for brugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
30: Classic. Classic pop. Her er en, du skruer op for. Du kan høre den her. 80'er og 90'er hit.

0: kan altid øffe møffe. Brokke sig lidt over vejret, hvis man ikke lige har andet at brokke sig over. Det vil jeg gerne gøre. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg er gået rundt med vindjakke på hele weekenden. Altså, helt ærligt, der er vi ikke mere, vel?
1: Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er for dårligt.
0: Nemlig, det er for dårligt. Vi har noget sommer tilbage, og på fredag kan blive den første rigtige sommerdag i et stykke tid, skriver DR. Flere steder, der venter simpelthen temperaturer omkring eller over 25 grader. Lokalt, der kan de officielle termometer nå op på 28 grader, og samtidig så er der udsigt til perioder med sol, og de fleste steder bliver dagen tør. Allerede torsdag begynder varmen at melde sig. Så nu begynder det at dufte af dejlig sommer. Yes!

Ved du hvad, jeg er så super glad for alle dem, der sådan helt aktivt tager del i vores musikbattle 80'erne mod 90'erne. Det gør mig altså rigtig, rigtig, rigtig glad. Vi har battlet britiske navne mod hinanden i dag. Det har altså været Human League med Don't You Want Me. Og så har det været Pitcher Boys med Go West. Den får smilet frem hver gang. Mere skal der egentlig ikke til, skriver Louise fra Ribe om Pitcher Boys med Go West. Og så er der Henrik fra Fredericia, der skriver en af de få sange, der kan få mig til at danse, før kaffen virker. Jeg stemmer selvfølgelig på Human League. 80'erne er stukket afsted med flertallet endnu en gang. Tak til alle, der var med, både på Facebook og på sms'en. 80'erne mod 90'erne. Vinderen er Don't You Want Me.

0: nu skal vi til og jeg ved ikke, om vi skal sige fejre, men i hvert fald markere fødselsdag.
1: Trump is right about everything, right? The windmills are driving the whales crazy. Nothing bad can happen. It can only good happen. What you got to...
0: Ja, ham her, han fyldte altså 80 i går. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige andet end, at Donald Trump, du er i en alder nu, hvor du rigtig gerne bare må gå på pension. Træk dig tilbage og sig tak for nu. Giv stafetten videre. Jeg ved så ikke helt, hvad alternativet bliver, men ja, 80 år, du må gerne gå på pension. Der er nyheder på vej, og der er også en kæmpe TV2-klassiker på vej.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
2: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
3: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
20: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det betyder også, at USA's flådeblokade af iranske havne så skal ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen kom i går, men den bliver først officielt underskrevet på fredag, og indtil da, der vil BT's udlandsredaktør Jeppe Elkjær ikke ligefrem juble. Han skal først se aftalen underskrevet og efterlede samt, hvad den indebærer. For en dårlig aftale hjælper ikke vores allesammen sikkerhed og pengepunkt, siger han. Meldingen om en fredsaftale mellem landene kan til gengæld allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. I Norge er det til gengæld en skæbnesvanger dag for papprinsen Majsborg Højby. Om en halv times tid vil den nemlig falde dom i den omfattende sag mod ham i Oslo Tingret. Majsborg Højby er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold, groft brud på narkotikalovgivningen og trusler. Han vil ikke selv være til stede i retslokalet på grund af dokumenterede sundhedsmæssige årsager, som hans forsvar ikke har uddybet nærmere. Weekendens grå vejr slipper os heller ikke helt endnu, for selvom mandagen starter ud med solen nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
21: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
22: Du lytter til Classic Pop.
23: Lige midt i juni måned, lige starten af ugen og sommerferie for mange inden for en overskuelig fremtid. Det er slet ikke så ringe at holde mandag på den måde, synes jeg. Godmorgen og velkommen til dig. Jeg hedder Martin.

så er det det tidspunkt, hvor vi igen kan fyre noget snud og vrøvl af. Sådan helt legalt, for vi skal til quizzen, der hedder Gæt den falske nyhed. Du kan vinde Classic Pop-gruset, det helt unikke af slagsen, som du ikke lige kan købe dig til, men som du kan vinde her hos mig. Men hvilken af dagens to historier passer altså ikke? Er det A? Hvis du skal til Mallorca i sommerferien, kan du møde protester mod masseturismen. Lokale aktivister planlægger en stor demonstration, f.eks. i Palma, den 26. juli, og flere demonstrationer skulle også være på vej, det skriver BT. Aktivisterne mener, at de mange turister presser både boligmarkedet og hverdagen for de lokale. Classic mellemrum A til 1266, hvis du tror, den er falsk. Og B, flere danske kommuner tester AI-styret skraldespande, der giver bonuspoint for korrekt affaldssortering. Pointene kan så bruges til rabatter på blandt andet svømmehaller og kulturtilbud. Og biblioteksgebyer også. Classic mellemrum B til 1266 sms'er du, hvis du tror, at den er falsk.

0: jeg nu spurgte dig, hvem er egentlig den mest kendte dansker? Hvis man nu tog ud på ferie og sådan spurgte, hvem tænker du på, når jeg siger Danmark? Okay, H.C. Andersen, men ellers...
1: Og så fyrer han! Ej, han venter! Vi skal lave dem!
0: Ja, geniale Michael Laudrup, Danmarks største fodboldspiller nogensinde, vil jeg sige. Fylder 62 i dag. Kæmpe tillykke til ham. Hold den her på Classic Pop. Hvad Laudrup er for bolden, er Phil Collins måske for trommerne. Ham spiller vi snart.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Money, money, yes!
4: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopub. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
8: Look at me.
9: Du kom til Skanderborg og blæder.
7: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
12: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv det bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
25: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triplebox til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Classic. Classic Pop.

bare dufter langt væk af skøn sol og sommer. Og det skulle der altså være på vej til at senere på ugen. Sådan fredag, der begynder det rigtigt at ligne skøn sommervejr igen. Nu skal vi finde en vinder af Classic Pop-kruset. Hvad er mon dagens rigtige svar? I gæt den falske nyhed, er det A. Hvis du skal til Mallorca i sommerferien, så kan du møde protester mod masseturismen. Lokale aktivister planlægger en stor demonstration. Og flere end da muligvis. Og B. Flere danske kommuner tester AI-styret skraldespanden, der giver bonuspoint for korrekt affaldssortering. Og jeg kan godt afsløre, at den falske historie, det var altså AI-styret skraldespanden. Der er vi ikke endnu, men prøv at høre. Jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid. Camilla Christoffersen, du har vundet Classic Pop-kruset. Det er på vej med posten til dig.

0: Godmorgen for Classic Pop, hvis du snart er i gang med arbejdsdagen. Og vil være sikker på en god, varieret musik, så har du fundet det rigtige sted, fordi vi siger jo én sang en gang hver dag mellem 8 og 16. Hvis vi er lidt dummere, så spiller den samme sang to gange, så husk nu at skynd dig at ringe. Jeg er sikker på, at du har kodet nummeret ind, ikke? 72 11 46 00, hvis du afslører til at spille den samme sang to gange mellem 8 og 16 i dag. Nu skal det handle om ikke sås, men sovs.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Hvis din sovs ikke skiller indimellem, så lever du simpelthen for langt fra kanten.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
0: Og jeg kan kun anbefale dig at være med hos Patrick Damsted i eftermiddag, både fordi det er skide hyggeligt for nu at sige det lige ud, men også fordi du får altså for guldkorn fra Claus Holm ved 14.30-tiden hver dag.

0: Følger du også med i VM i fodbold? Det prøver jeg at gøre på nogle af de kampe, jeg sådan kan se. Jeg er altså ikke typen, der står midt om natten for til fodbold. Men jeg har lavet en top 3 hitliste over fordele ved, at de her fodboldkampe bliver vist på så skæve tidspunkter, som de gør. Hør mere lidt senere.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
21: USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det betyder også, at USA's flådeblokade af iranske havne så skal ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Meldingen kom i går, men den bliver først officielt underskrevet på fredag. Og indtil da, der vil BT's udlandsredaktør Jeppe Elkjær ikke ligefrem juble. Han skal først se aftalen underskrevet, efterlevet og hvad den indebærer, før han tror på det for alvor. Meldingen om en fredsaftale mellem landene kan til gengæld allerede ses på oliepriserne. De er nemlig faldet markant i de tidlige timer mandag, skriver nyhedsbyrået AFP. Prisen på en tynd olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. Hormuzstrædet skal ifølge USA's præsident genåbne på fredag, og det glæder statsminister Mette Frederiksen. Hun understreger samtidig over for Ritzau, at Danmark vil bidrage til fri sejlads i Hormuzstrædet. I Norge er det til gengæld en skæbnesvanger dag for papprinsen Marius Borg Højby. Senere i dag vil der nemlig falde dom i den omfattende sag mod ham i Oslo Tingret. Marius Borg Højby er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold, groft brud på narkotikalovgivningen og trusler. Han vil ikke selv være til stede i retslokalet på grund af dokumenterede sundhedsmæssige årsager, som hans forsvarer ikke har uddybet nærmere. Weekendens grå vejr slipper os heller ikke helt endnu, for selvom mandagen starter ud med sol nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
22: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
23: Du lytter til Classic Pop.
24: Vores venner fra BT, de melder deres indkomst igen om en times tid. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin. Sommeren lurer i horisonten. Vi er lige midt i juni måned. Og ved du, hvem der også lurer i horisonten? Det gør Ace of Base.

er helt tosset med 80'er og 90'er hits. Her på Classic Pop, jeg glæder mig til snart at spille en af de allerbedste danske 80'er hits. Nogensinde, hvis du spørger mig. Den, jeg elsker, elsker jeg. Lige om et øjeblik. Nu skal vi til premieren på noget, som måske godt kunne gå hen og blive en tilbagevendende ting. Jeg overvejer det lidt. Martins hjemmebryggede top 3 i dag over fordele ved, at VM-fodboldkampene ofte bliver vist på sådan nogle skæve tidspunkter. På tredje pladsen. Du føler dig som en elitesportsudøver. Andre står tidligere op for at løbe en tur. Du står op midt om natten for at se gruppespil. Det er en særlig præstation i sig selv. På anden pladsen. Du kan se fodbold uden at skændes over fjernbetjeningen med din kæreste. Den får du helt for dig selv på det tidspunkt af døgnet. Og på første pladsen. Du får en perfekt undskyldning for at lave fejl på jobbet. Jeg er ikke uoplagt. Jeg er bare dedikeret fodboldfan. Det må du da kunne tilgive. Kan du måske sige til din chef. Ellers så går den ikke. Jeg ved det ikke rigtigt.

0: Husk nu at tjekke os godt efter i sømne. Det kunne jo være, at i dag var den store dag, hvor vi dummede os og spillede den samme sang to gange mellem 8 og 16. Det håber vi ikke, for vi vil jo gerne give dig mere med musikvariation. Men hvis det sker, så vær først igennem på 72 11 4600, så er der 3.000 kroner til dig. Vi kalder det en sang en gang.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
2: I appen får du også 90'er hits. 90'er. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Money, money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træet. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
11: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
12: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
13: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
12: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
13: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
2: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
24: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Classic. Classic. Pop. Pop.

0: blow.
1: Ved du, hvad jeg synes er helt fantastisk ved at have børn? Det er, når man finder ud af, at de også godt tør være flabet over for en som forældre en gang imellem. At de ikke altid er sådan helt artige og søde. Og det fandt jeg ud af i går. Jeg sad og så et eller andet spændende i tv. Jeg tror, det var en nyhedsudsendelse eller et eller andet. Så min datter, hun blev ved med at fare frem og tilbage foran fjernsynet. Så sagde jeg til hende, hvad tror du, det er hovedbanegården, det her, eller hvad? Hvorpå hun så vendte sig om imod mig og sagde, nej far, det her det er et busstopsted. Og nu står jeg her og venter. Og så stod hun ellers stille lige foran fjernsynet og kiggede på mig. Ej, jeg synes, det er skønt. Jeg bliver faktisk stolt, når hun har sådan noget i sig.

0: før her på Classic Pop. Der kom jeg med et sjovt eksempel på, hvad børn de kan finde på at sige, når de er lidt flattet over for en. Vi har også Danmarks mindste musikanmelder. Der kan de altså også finde på at sige alle mulige fantastiske ting. Det er jo hverdag cirka 6.40, men jeg synes lige, du skal genhøre den her udgave, hvor det er sådan en rigtig 90'er dance klassiker for fuld drøn, der bliver anmeldt.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.

0: Tjernobyl.
1: Hvor vil du høre den her henne? Hvis du skulle sætte den på, hvor vil du så høre den henne?
0: Måske til en gammel fest. Mm.
1: Og hvad gjorde sangen sådan med dit humør? Gjorde den der træt eller glad eller et eller andet?
0: Den gjorde mig vild. Den gjorde mig mere vågen og frisk.
1: Hvis den her sang nu var en sodavand, hvad for en sodavand var den så?
0: Så ville den nok være Fanta. Den er ikke helt sindssygt god, men den er heller ikke helt dårlig.
1: Der er nok rigtig mange, der har holdt fest til den her sang. Hvilket år tror du egentlig, man har sådan rigtig holdt fest til den?
0: Nogle 50'er, eller...
1: 1950'erne?
0: Ja.
1: Og hvor mange stjerner skal den her sang have?
0: Tre.

0: morgen, der er jeg klar med mere gaga i radioen, og det er både med Danmarks mindste musikanmelder, der er klar igen, vores musikbattle, vores quiz, gæt den falske nyhed og alt muligt andet. Jeg håber, du er klar til at få en dejlig start på dagen igen i morgen tidlig. Og så vil jeg ellers give stafetten videre til Andreas, som er klar til at følge dig godt igennem arbejdsdagen med en masse fantastiske 80'er og 90'er. Hold den lige her hos os. Tak for nu.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
20: Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Vi starter i Norge, hvor der nu er faldet dom i Oslo Tingret. Mariusborg Højby er nemlig blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og for 2 voldtægter uden samleje. Derudover er han kendt skyldig i flere tilfælde af vold, hensynsløs adfærd og færdselslovsovertrædelser. Han skal også betale i alt 640.000 kroner i erstatning til 4 kvinder. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de 2 lande. Aftalen betyder blandt andet, at USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og at Hormuzstrædet genåbnes. Meldingen kom i går, men aftalen bliver først underskrevet fredag. Derfor holder BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær igen med jublen. Han vil først se aftalen på papir, se den blive overholdt og vide præcis, hvad den indeholder. Nyheden om en fredsaftale mellem USA og Iran kan dog allerede mærkes på markederne. Olieprisen er faldet med over 4% mandag morgen, mens asiatiske aktier stiger. Ifølge USA's præsident genåbner Hormuzstrædet fredag. Det glæder statsminister Mette Frederiksen, som samtidig siger, at Danmark vil bidrage til fri sejlads gennem strædet. Weekendens grå vejr slipper os ikke helt endnu, for selvom mandagen starter ud med sol nogle steder, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder i landet. Men efterhånden som dagen går, ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
6: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
4: Du lytter til Classic Pop.
7: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Velkommen til en dejlig mandag. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik, og lige nu, der skal vi høre Whitney Houston. Hør.

Har du læst, at vi måske kan få temperatur op over 30 grader lige om lidt her i Danmark? Det har jo været noget våd sommer indtil videre, må man sige. Og selvom det egentlig har været sådan ganske fint temperaturmæssigt, i hvert fald i de fleste af ugerne, ja, så har det altså bare regnet og regnet og regnet. Det ser ud til, at den kommende weekend dog bliver bedre. Der er dog et men, det er jo den danske sommer. Men altså i weekenden ifølge TV2-vejret kan vi flere steder i Danmark få temperaturer op til 30 grader, måske endda over 30 grader. Og nu til mændet. Det kan dog også byde på weekenden, altså byde på risiko for kraftige tordenbyger, lyder meldingen lige nu fra TV2-vejret. Men hey, får vi lidt solskin og de der 30 grader, så tænker jeg godt lige, at vi kan klare, at det også buller lidt i luften en gang imellem. She's

0: TV2 til dig. Lige her på Classic Pop, der er flere gode sange til dig lige om lidt her på kanalen. Her på denne her dejlige mandag. Jeg håber, du er kommet godt i gang med arbejdsugen allerede. Blandt andet så skal vi lige om lidt høre Rick Astley, ABBA, Men at Work og mange, mange andre. Så jeg bliver hængende her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
3: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
4: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
5: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
4: Far, så skal vi have is igen.
5: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
4: Minigolf!
6: Money, money, yes!
7: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
8: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
9: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
10: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
11: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
10: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
11: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
12: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
13: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul tre gange om et dag.
12: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørrebæk Marked 10. til 12. juli.
14: Fyns største folkefest.
15: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
16: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
28: Classic. Classic pop. Du kender den her. She's a maniac, maniac on the floor. Classic pop spiller 80'er og 90'er hits.

Classic Pop, der er vi godt i gang med vores En Sang En Gang. Det kører hver eneste dag fra klokken 8 og frem til klokken 16. Og det betyder, at du kun får den samme sang i det tidsrum en enkelt gang. Bare lige for at give dig så meget variation til arbejdsdagen som overhovedet muligt. Skulle du spotte, at vi kommer til at spille den samme sang to gange, så kan du faktisk vinde 3.000 kroner. Læs mere om det inde på vores hjemmeside classicpop.dk.

0: på Classic Pop, der elsker vi selvfølgelig god musik fra 80'erne og 90'erne. Men hvad synes ungdommen om den musik nu til dags? Vi har jo Danmarks mindste musikanmelder her på kanalen, som altså anmelder den her gode musik.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Jeg hedder Esther Leonora, og jeg er 8 år gammel. Jeg er Danmarks mindste musikanmelder.

0: Altså, hvis de var danskere for bandet, så tror jeg, at de ville hedde noget helt andet. Mændene er seje.
1: Og så det store spørgsmål. Hvor mange stjerner skal den have?
0: 3. Fordi jeg synes, den er sådan lidt mellem.
2: Det er hver morgen her på Classic Pop. Du kan høre noget, der i hvert fald ikke er mellem. Det er nemlig vores morgenprogram her på Kanalen med Martin. Og altså også Danmarks mindste museanmelder klokken 20 minutter i 7. Nu skal vi høre den. Man at Work her med Down Under.

0: States. Altså noget kunne godt tyde på, at mandag en af de dage, hvor der er allerflest, der tager på dates i hvert fald, så er det ifølge flere undersøgelser om søndagen, at der er allerflest, der matcher med hinanden på de her forskellige dating-apps, Tinder og så videre. Og så skal vi jo have planlagt en date, og det kunne da godt være sådan et mandags stævne møde. Her fik du radio lige her på Classic Pop. Der er flere gode sange til dig lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv det bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
29: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
30: Vi starter i Norge, hvor Majusborg Højby er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og for 2 voldtægter uden samleje. Og netop en ekskæreste, Nora Haugland, reagerer nu på sagen. Ifølge VG er hun lettet over dommen og håber, at det her vil sætte det sidste punktum i sagen. Højby er også kendt skyldig i flere tilfælde af vold, hensynsløs adfærd og færdselslovsovertrædelser. Og så til udlandet, hvor USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Meldingen kom i går og kan allerede ses på markederne, hvor olieprisen er faldet med over 4%, og asiatiske aktier stiger, men aftalen bliver altså først underskrevet fredag. Derfor holder BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær også igen med jublen. Han vil først se aftalen på papir, og at den bliver overholdt. Og så skal vi også forbi en anden stor nyhed, nemlig at Storbritannien vil forbyde sociale medier for alle under 16 år. Det siger landets premierminister Keir Starmer mandag ifølge Reuters. Han håber, at loven allerede vil træde i kraft næste forår. Både Danmark og EU arbejder for at hæve aldersgrænsen på sociale medier i skrivende stund. Selvom mandagen starter ud med sol nogle steder i landet, ja, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder. Men efterhånden som dagen går, så ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel i dag. Temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
31: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
32: Du lytter til Classic Pop.
0: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt, der er det TV2, der er klar til dig med den bedste tid. Men først, der skal vi her høre Take That med Relight My Fire.

24 med den bedste tid til dig her på Classic Pop. Om det har været den bedste tid i juni måned, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan sige, at det har været den vådeste tid, vi har haft i år. Altså den vådeste måned, selvom der kun er gået, ja, godt og vel 2 uger af juni måned, så har den altså allerede overhalet februar måned, som indtil da var måneden med allermest regn i Danmark. Det er dog ikke kun fordi, at det har regnet en hel del her i starten af sommeren. Det er også fordi, vi havde et usædvanligt tørt forår, at juni måned altså nu har fået titlen som årets vådeste indtil videre. Det skriver TV2 Vejret i dag.

0: Ej, det er skønt, det her. Upside down til dig lige her på Classic Pop. Jeg håber, du har dig en skøn mandag i dag. Er kommet godt i gang med arbejdsugen. Og inden længe, så er det måske tid til en frokostpause. Hvorfor skal du altid koge ekstra kartofler i øvrigt? Det kan du få svar på lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Velkommen i ØK-bussen.
3: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
2: Vi henter overalt på Fyn.
3: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
4: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
5: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
11: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes blomster i Langeskov.
12: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
13: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
12: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
13: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
1: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle gange
20: kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Programmet præsenteres af Vi taler om OB, en podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
26: Classic. Classic pop.

0: the Gang med Celebration til dig lige her på Classic Pop. Hver dag klokken 2:30, der giver vi dig her på Classic Pop et par vise ord fra kendiskokken Claus Holm. Og lige nu, der får du dem også.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Man skal altid koge for mange kartofler, indimellem er en kold kartoffelmad med putter i verdens bedste nervemedicin.
3: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
0: Flere kloge ord har du altså igen i eftermiddag her på Classic Pop. Som sagt, klokken 2:30, det er hos Patrick lige her på Classic Pop.

er godt i gang med vores en sang en gang her på Classic Pop, hvor vi altså kun spiller den samme sang en enkelt gang. Det er hver dag fra klokken 8 og frem til klokken 16. Spotter du, vi spiller den samme sang to gange, dog ved en fejl, så kan du altså vinde 3.000 kroner. Læs mere om det inde på vores hjemmeside. Nu på Classic Pop, Bryan Adams.

0: Classic Pop. Der er endnu flere gode sange til dig. Lige lidt her på kanalen, efter vi lige har fået en gang nyheder fra BT, så kan du blandt andet glæde dig til at synge med på Dansorkestrets Kom Tilbage Nu. Der er også Mariah Carey klar til dig, The Police kan du glæde dig til, og en hel masse andre. Vi giver dig god musik her på Classic Pop hele dagen lang, og altså også til din frokostpause, hvis den starter her klokken 12.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
6: Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Ifølge udenrigsministeren har regeringen allerede fået mandat i udenrigspolitisk nævn til at give et bidrag. Han understreger dog, at man fortsat afventer en fredsaftale mellem USA og Iran, som skal underskrives på fredag. Og netop den aftale blev meldt i går, men kan allerede ses på markederne i dag. Olieprisen er nemlig faldet med mere end 4%, og asiatiske aktier stiger. Men BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær jubler altså ikke endnu. Han vil først se aftalen på papir og at den bliver overholdt. Og så skal vi forbi Norge, hvor Majsborg Højby er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blevet dømt for flere forhold, og det gælder også vold i nære relationer mod en ekskæreste. Og nu reagerer netop en ekskæreste Nora Haugland. Ifølge VG er hun lettet over dommen og håber, at det her vil sætte det sidste punktum i sagen. Selvom mandagen starter ud med sol nogle steder i landet, ja, så vil skyerne altså stadig dominere flere steder. Men efterhånden som dagen går, ser det ud til at blive bedre. Det bliver altså en såkaldt blandet landhandel. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader.
7: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
5: Du lytter til Classic Pop.
8: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Mariah Carey, der er klar til dig lige om et øjeblik. Men allerførst er det her Danseorkestret, og her Kom Tilbage Nu.

var der en dejlig mandag i dag. Det her, det var Mariah Carey til dig. Lige her på Classic Pop. Her på denne her, ja, altså dejlig mandag. Vi er jo kommet over 12 nu. Det betyder, at der er rigtig mange, der er gået i gang med frokosten. Og er du en af dem, som sidder og tykker dig igennem lidt mad lige nu, så håber jeg, at det smager skønt og giver dig en masse energi til resten af dagen.

0: er det The Police til dig, lige her på Classic Pop. Vi giver dig god musik fra 80'erne og 90'erne her på kanalen hele dagen lang. Og lige om lidt, der er det den gode Thomas Helmi, som synger til dig, nu hvor du har brændt mig ind.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
2: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
3: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
4: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
3: Far, så skal vi have is igen.
4: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
3: Minigolf!
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Gik ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
11: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
12: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
13: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
14: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
15: To gange æggekage.
14: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
16: Café Dalkin i Forborg. God mad med god stemning.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
18: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Classic. Classic pop.

er en, du skruer op for. Du kan høre den her. 80'er og 90'er hits.

Et stik i armen og god samvittighed. Det er, hvad du kan få med dig hjem, hvis du bliver bloddonor i Danmark. Men der mangler altså bloddonorer, det fortæller bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Det skriver TV2 i dag. Hvis behovet for blod til eksempelvis operationer, kræftbehandling og fødsler skal dækkes, ja, så skal der altså flere bloddonorer til. Faktisk mangler der lige nu op imod 30.000 bloddonorer. Så hvad siger du? Er du klar på at få et stik i armen? Eller holder du dig langt væk fra sådan nogle nåle? Det her er Classic Pop. Lige om lidt Roxette efter den her.

Jeg har fået en idé til, hvordan jeg kan fortælle dig om noget, som du ikke kan se. For jeg på Classic Pop, der har vi jo noget, som kører næsten dagen lang. En ting, hvor du kun får én sang én gang. Vi har snakket om det før, og det føles lidt tør, hvis jeg ikke kan finde på en ny måde at sige det til dig. Og så fik jeg ideen, at rime måske kunne være min vej. Men er rime noget, vi gør her på Classic Pop? Eller er det noget fjollet noget, som bare skal stoppe? Ja, det er det nok lidt. Så derfor har jeg droppet det der med rime, og så vil jeg i stedet for bare fortælle dig, at du kan læse meget mere om én sang én gang ind på vores hjemmeside classicpop.dk.

0: undskyld den her, fra Lis Sørensen, Mine Øjne, De Skal Se. Den fik du lige her på Classic Pop. Endnu flere gode sange, klar til dig lige om lidt selvfølgelig her på kanalen. Vi skal blandt andet høre Rock Casino, vi skal høre Queen, og jeg har masser andre på vej til dig også. Så bliv hængende her på Classic Pop, vi giver dig god musik til din forhåbentlig skønne mandag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig.
20: Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
28: Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Løkke hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Man afventer dog stadig, at fredsaftalen underskrives fredag, lyder det. Og netop den aftale blev først meldt ud i går, men kan allerede ses på markederne i dag. Olieprisen er nemlig faldet med mere end 4%, og asiatiske aktier stiger. Men BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær jubler altså ikke helt så meget endnu. Han vil først se aftalen på papir og have beviser for, at den bliver overholdt. Og så til kaoset i SF, hvor formand Pia Olsen Dyhr har været i et stormvejr over weekenden. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Og Nystrøm, han valgte også selv at trække sig fra jobbet i lørdags. Det er skyerne, der har overtaget på himlen over Danmark den her mandag, men efterhånden som dagen den går, så ser det altså ud til at blive bedre. Det bliver en såkaldt blandet landhandel, hvor temperaturerne vil ligge mellem 14 og 20 grader.
29: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
30: Du lytter til Classic Pop.
0: Spiller de bedste sange fra 80'erne og 90'erne her på Classic Pop, og forhåbentlig så gør vi din mandag en lille smule bedre. God arbejdsløst til dig, hvis du sidder midt på jobbet lige nu. Jeg hedder Andreas, og ønsker dig velkommen indenfor.

Enjoy the silence til dig her på Classic Pop. Det er svært at nyde tørvejret her i den her måned i hvert fald, fordi hold nu op, hvor har det godt nok regnet hele sommeren indtil videre, synes jeg. Altså fra den 1. juni og til nu føler jeg nærmest ikke, vi har haft en enkelt tørvejrsdag. Det er bare dryppet og dryppet og dryppet for oven, hvis ikke mere end det. Og det er faktisk også helt rigtigt, hvis det er den følelse, du har. I hvert fald en følelse af, at det har været en usædvanlig våd start på sommeren, fordi det er faktisk, altså den her juni måned, er faktisk indtil videre den vådeste måned, som vi har haft i år. Til trods for, at vi altså kun er 15 dage inde i måneden, så har den allerede overgået februar måned, som indtil nu var den vådeste måned, vi har haft i år, det skriver TV2 Vejret. Så hvis du også synes, det har været lige lovligt vådt her i starten af sommeren, så er du altså ikke helt forkert på den. Den gode nyhed er dog, at det ser ud som om, at vi hen mod weekenden kan få lidt mere tørvejr, lidt mere sol og temperaturer op til 30 grader. Nu Rock Casino på Classic Pop.

0: med I Want To Break Free til dig lige her på Classic Pop. Om lidt endnu flere gode sange klar til dig. Vi skal høre alt fra Knax til NSYNC. Her vi spiller vidt på musikskalaen her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
3: Money, money, yes!
4: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
5: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
6: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
5: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
6: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
7: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
8: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i højre damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
9: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
10: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes blomster i Langeskov.
11: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Fransk løgsuppe. 34 kroner. Steak frites. 124 kroner. Crème brûlée. 32 kroner. Frokost. Eftermiddag og aften. 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lilla yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
27: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Classic. Classic pop. Classic pop. Her kan du høre den her.

vilde kaniner, skal du smutte en tur til øen Endelave, som ligger sådan ud for Horsens Julsminde i Danmark. Der kan jeg love dig for, at der er masser af vilde kaniner. Jeg ved ikke, om der er rigtig mange lige nu. Det er noget med, at det kører sådan lidt i bølger på 7 år, at så er der ekstremt mange hver 7. år, og så forsvinder de lidt året efter, fordi der måske lige er rigeligt til, hvad øen sådan egentlig kan klare. Men det er altså en ø med ekstremt mange vilde kaniner, så hvis du har lyst til at se dem, skal du altså tage en tur til Endelave, en yderst smuk ø også i øvrigt. Det var Knacks og vilde kaniner til dig selvfølgelig lige her på Classic Pop. Lige nu, der skal vi høre NSYNC og sangen, der bare hedder Bye Bye Bye.

spiller både 80'er og 90's musik her på Classic Pop. De bedste sange fra de to fantastiske musikertier. Men er du den kredsende type, der kun kan lide 80'er musikken, så tag og tjek vores 80'er hits kanal ud. Den spiller nemlig kun 80'er musik 24 timer i døgnet ind på Classic Pop appen.

0: Fortæller med brændende læber lige her på Classic Pop. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt. Det er min gode kollega Patrick, som serverer dem for dig her i løbet af eftermiddagen her på kanalen. Og så ved jeg også, at han har et par kloge ord fra TV-kokken Claus Holm klar til dig, når klokken den bliver 2:30. Det her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Vi starter i SF, hvor stormvejret fortsætter for formand Pia Olsen Dyhr. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF, grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev da også kort, efter han lørdag trak sig fra stillingen. Og så er Danmark klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mandag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Men afventer dog stadig, at fredsaftalen underskrives på fredag, lyder det. Og så skal vi også smutte forbi Norge, hvor Marius Borg Højby har valgt at anke den fængselsdom, han mandag er blevet idømt. Det oplyser det norske medie VG. Højby, der er søn af den norske kronprinsesse, er ellers blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blevet dømt for flere forhold, som tæller både vold i nære relationer mod en ekskæreste og 2 voldtægter uden samleje. Det er desværre skyerne, der har overtaget over Danmark den her mandag, men efterhånden som dagen den går, så ser det altså ud til at blive bedre. Det bliver en såkaldt blandet landhandel, som byder på lidt byer og temperaturer, som vil ligge mellem 14 og 20 grader.
9: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
10: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
11: På den her dag for 106 år siden blev vi genforenet med Sønderjylland, efter at 70% i det, der hed Zone 1, stemte for at komme hjem til Danmark. Hvor er det dejligt, at vi hænger sammen som et land i dag.

Nogle dage de begynder bare bedre end andre dage. I dag der tog jeg en kop kaffe med min gode ven TV-kokken Claus Holm ned i hans køkkenværksted, så sad vi og snakkede om løst og fast og forskelligt, og som altid, så er Claus jo en mand, som kan sætte ord på det, vi går og tænker og føler, og nogle gange også det, vi endnu ikke har tænkt og følt, og som bare kræver at blive slået rigtig godt fast. Og det gør han også her, når klokken bliver halv, hvor vi skal have kloge ord fra køkkenet med Claus Holm.

0: Jeg har altid undret mig, hvorfor han hedder Jonathan og ikke Jonathan. Hvor kommer han fra? Hvor skal han hen? Det er det kæmpe store spørgsmål. Det er noget skal ikke noget det der med navne. Min eks-svigerfar, han kaldte mig altid Patrick. Jeg forsøgte at sige Patrick et par gange, og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, det er sådan set også lige meget. Jeg er jo den samme, og han er den samme, uanset hvad vi kalder hinanden. Nu kalder han mig nogle helt andre ting, men det er en helt anden historie. Dem lytter jeg heldigvis ikke til.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
3: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
2: Skims. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
4: Fyns største folkefest.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
11: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
12: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
13: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
12: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
13: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
14: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
15: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
26: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
27: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
28: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
29: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
30: Classic. Classic pop. Mere musikvariation til arbejdsdagen. Hverdage mellem 8 og 16. En sang. En

0: Hver dag der har vi tv-kokken Claus Holm i studiet. Og det har vi for at give os kloge ord fra køkkenet, et kærligt klem og et lille spark over det mentale skeneben. Det vi har brug for at høre.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Bacon er ikke grisekød. Det er små stykker af håb i en ellers mørk og kynisk verden.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det har garanteret en eller anden bogstavkombination, som en læge kan give mig på et tidspunkt, hvis jeg beder om den. Det kommer jeg nok ikke til. Men jeg kan for eksempel godt lide at skrive, hvad laver Tiffany i dag? Fordi jeg er nysgerrig. Mere end almindeligt nysgerrig. Jeg kan fortælle, at hun udgiver kogebøger. Og så tager hun stadigvæk rundt og spiller den her sang live.

0: Hvis du er en af dem, som er lidt træt af, at store bededag er forsvundet, så kan jeg fortælle dig, at det der med, at helligdag forsvinder, det er ikke noget nyt. Dagen i dag, Valdemarsdag, det var faktisk en skolefri dag i mange, mange år. Det er jo dagen, hvor flaget, det danske flag i Dannebrog, faldt ned fra himlen over ved Tallinn. Og indtil 1948, der var det en skolefri dag. Men så var der altså nogen, der tænkte, ej, de skal sgu i skole og lære noget mere. Måske noget historie.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Vi starter i SF, hvor stormvejret fortsætter for formand Pia Olsen Dyhr. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF, grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev også kort efter, han lørdag trak sig fra jobbet. Og så til Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, som bestod af sodavandsflasker med benzin og et kanonslag, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelser, skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli. Og vi slutter af i det norske kongehus, hvor Marius Borg Højby har valgt at anke den fængselsdom, han mandag er blevet idømt. Det oplyser det norske medie VG. Højby, der er søn af den norske kronprinsesse, er blevet idømt 4 års fængsel i en omfattende straffesag. Han er blandt andet blevet dømt for vold i nære relationer mod en ekskæreste og 2 voldtægter uden samleje. Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den skrider frem, så ser det altså ud til at blive bedre. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der altså stadig kan ramme en byge hist og pist. Temperaturerne de svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
2: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
7: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah. Classic Pop,
9: Classic Pop. De store begivenheder i Danmarks historie står nærmest på skuldrene af hinanden i dag, denne 15. juni. I dag der er det 106 år siden Sønderjylland kom hjem til Danmark. Det er genforeningsdag og samtidig også Valdemarsdag, hvor Dannebrog jo faldt ned fra himlen. Classic.

hørte jeg ordet ladestress. Det dukkede op i forbindelse med sommerferien. Den kommende sommerferie, hvor mange jo skal afsted i elbil. Og så skal man jo lige sikre sig, at man kan komme fra ladepunkt til ladepunkt, uden at løbe så meget tør, at man ikke når hele vejen frem. Og så kom jeg til at tænke på det ord, der hedder hentestress. Du ved, det faktum, at alle forældre, de ligesom fra det øjeblik, de afleverer barnet i institution eller skole om morgenen, så har det der hentestress, fordi man ved, at man er i en konkurrence med alle de andre forældre om at komme afsted og få hentet sit barn, sådan det ikke er det sidste barn, der sidder der og ser helt trist ud, ganske alene. Og det er jo alle sammen typer af stress, som vores bedsteforældre, vores oldeforældre aldrig nogensinde oplevede. Ladestress og hentestress. Altså, de vil jo ikke engang forstå, hvad det er, hvis man sagde ordet. Til gengæld, så døde de så af lungebetændelse. Så alt var ikke bedre i gamle dage.

0: Sted. Hvad ved du om vejret? Jeg ved, at i aften, sent på eftermiddagen, der titter solen lidt frem, så man kan sidde og drikke et glas hvidvin på altanen, hvis man skulle have lyst til det, eller balkongen, eller hvor man nu har mulighed for det. Man kan i morgen, sidst på eftermiddagen og først på aften, også få noget sol, og så er der onsdagen, hvor solen den strutter rundt ind til lidt over frokost. Så der kommer sol indimellem, og så kommer der også lidt regn og en hel del skyer.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
4: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
5: Denne sommer inviterer terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
8: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
7: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
8: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
9: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
10: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
11: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Classic. Classic pop. Du kender den her. Classic popspiller, 80'er og 90'er hits.

altså et eller andet fitness, ja. Der er sådan en fed stemning, der er en fed personlighed, som bare strutter igennem alt, hvad hun foretager sig. Det var If I Could Turn Back Time, du hørte den lige her på Classic Pop. Ooh,

ikke, om du har set det der klip, der i øjeblikket ligger og siver rundt på internettet af peruviansk politi klædt ud som VM-maskotter, der foretager en temmelig dramatisk anholdelse, smadrer en dør og går ind og river en narkobaron af en eller anden art ud fra sit hjem midt om dagen. Og nu er det så kommet frem, hvorfor at de her peruvianske narkobetjente, de var iklædt VM-maskottøj. Altså helt dragter, hvor de var klædt ud som VM-maskotter. Det var simpelthen for ikke at vække opsigt. Jeg ved ikke, om planen virkede, men anholdt, det blev han da.

0: Forrygende stemning, forrygende stemme, forrygende lyd, det var Voyage, Voyage, som du hørte lige her på Classic Pop. Alt det bedste fra 80'erne og 90'erne hver evig eneste dag, det er det, vi garanterer dig, det er det, vi giver dig. Thomas Helmig, Roxette, Level 42, Ace of Base og Simple Minds er på vej mod dine ører.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Vi starter i SF, hvor stormvejret fortsætter for formand Pia Olsen Dyhr. Beslutningen om at genansætte særlig rådgiver Thomas Nystrøm, der for 6 år siden stoppede i SF grundet flere sager om krænkelser, falder nemlig ikke i god jord hos danskerne. Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau. Her svarer 2/3 af de adspurgte nemlig, at de er uenige i beslutningen. Ansættelsen blev da også kort, efter han lørdag trak sig fra jobbet. En anden, der formentlig også mister sit job, er advokat Nicolaj Dyhr, som blev landskendt fra TV2-dokumentaren Den Sorte Svane. I dag har advokatnævnet nemlig besluttet, at han ikke må arbejde som advokat i de næste 5 år. Nicolaj Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene. Og så slutter vi i Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, som bestod af sodavandsflasker med benzin og et kanonslag, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelser, skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli. Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den skrider frem, så ser det altså ud til at blive bedre. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der stadig kan ramme en byge hist og pist. Temperaturerne svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
11: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
9: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
12: Dagen efter, at vi havde intet mindre end en pølsesky, der lige dominerede himlen over Nordjylland, og endda så meget, at det blev til en nyhed. Pølsesky. Så lærte man alligevel også et helt nyt udtryk i går.

Joachim Larsen, så kender jeg faktisk kun et band, der kan fløjte sig til toppen af hitlisterne, og det er Roxette. Du hørte Joyride. Lige her på Classic Pop, hvor vi netop nu siger, nu er der ingen plads til fummelfinger, der er kun plads til tommelfinger.

0: med at se alle de film, som jeg så som dreng og ung mand i 80'erne, fordi jeg synes, der er et eller andet helt forrygende i at få et gensyn med de der film, som virkelig var dannende på utrolig mange måder. Men den her, den har jeg ikke tur at se nu, Breakfast Club, fordi den stod så stort, og på en eller anden måde, jo mere man tænker over den, jo større står den, og så bliver man helt bange for at se den. Det var Simple Minds, Don't You Forget About Me. Du hørte den lige her på Classic Pop. Om lidt, Dodo.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
3: Velkommen i ØK-bussen.
4: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
3: Vi henter overalt på Fyn.
4: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
5: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
6: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
5: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
6: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
7: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
8: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes blomster i Langeskov.
9: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
10: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernes. Sted til de store øjeblikke.
11: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
12: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træet. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
13: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
25: Classic. Classic pop. Her er en, du skruer op for. Den her. 80'er og 90'er.

Så lige nogle psykologer, som siger, at et af problemerne for Gen Z, det er, at de er bange for risiko. Og det gør det utrolig svært for dem at date. Og jeg tænker nogle gange, at det kan jeg da sagtens identificere mig med, hvem har egentlig taget lyst til et nej. Men så kommer jeg også til at tænke på, for ikke så delens længe siden, så var jeg ude til en 50-års fødselsdag, og jeg kommer til at sidde ved siden af den her helt fantastiske kvinde. Og bagefter, så siger jeg til hende, prøv at høre, skal vi ikke gå ud? Skal vi ikke hænge lidt ud? Det kunne være super hyggeligt. Og så siger hun, nej. Og så siger jeg, er du sikker? Ja, det vil jeg ikke. Og så tænker jeg, det der nej, det er jo simpelthen det mest livsbekræftende nej, jeg har oplevet længe. Jeg har sjældent følt mig så meget levende som at prøve at satse et eller andet, og så få et ægte og redeligt

sådan hjælp til at styre bilen. En delvis automatisering. Og jeg elsker det der med, at de Tesla-ejere, de er sådan, ej, jeg vil bare ønske alle andre også havde det sådan, fordi så ville trafikken være meget mere sikker. Jamen, vi har det alle sammen sådan. Vi sidder med hænderne på rattet og kigger ud af vinduet, nøjagtigt

0: eller anden måde kan man godt høre, at det her det er holdet bag Enigma, før de har opfundet Enigma, sådan set. Sandra og Maria Magdalena, hørte du lige her på Classic Pop. Vi spiller alt det bedste fra 80'erne og 90'erne. Det gør vi døgnet rundt, året rundt, fordi vi ikke kan lade være. Lige bortset fra om fredagen, så er det 80'er fredag, der spiller vi kun musik fra det allerbedste. Allerbedste musikårtime nogensinde.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
3: I appen får du også 90'er hits. 90'er. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
20: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
30: Pia Olsen Dyhr nægter mandag eftermiddag at svare på spørgsmålet om, hvor længe den nu opsagte særlige rådgiver Søren Nystrøm har arbejdet i SF siden sin fyring. Det gør hun inden et gruppemøde på Christiansborg, hvor BT er til stede. Spørgsmålet rejses efter det er kommet frem, at Nystrøm er blevet brugt som ekstern konsulent ved blandt andet kommunalvalget, på trods af, at Olsen Dyhr selv fyrede ham tilbage i 2020 efter en række krænkelsessager. Nystrøm blev i sidste uge genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, som ansættelsen medførte. Og fra en dyr til en anden, så må Nikolaj Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Det har advokatnævnet i dag besluttet. Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene. Og vi slutter i Herning, hvor en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i en verserende bandekonflikt i Midtjylland. Han blev anholdt i fredags for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe, oplyser anklagemyndigheden. Fængslingen er den seneste i en konflikt, der også tæller brandstiftelse og skyderi og besiddelse af en håndgranat. Drengen er varetægtsfængslet på en sikret ungdomsinstitution frem til den 10. juli. Der er stadig grå skyer over det meste af Danmark, men efterhånden som eftermiddagen den er skredet frem, så er det altså begyndt at se en lille smule bedre ud. Solen vil vise sig flere steder i landet, selvom der altså stadig kan ramme en byge hist og pist. Temperaturerne svinger mellem 14 og 20 grader indtil ud på aftenen.
31: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
1: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
32: Det er helt rart at være på arbejde igen og lige stresse en lille bitte smule af. For eksempel så var det sådan, at søndag, 38 minutter efter de havde åbnet, der stod jeg i Silvan og var helt stresset. Jeg var simpelthen så bekymret for, at de troede, at jeg slet ikke kom den dag.

0: Tænk så at have oplevet et tidspunkt i ens liv, der var så forrygende og fantastisk, at man simpelthen tænkte, ej, det bliver nødt til at skrive en sang om det her. Alt peakede på fuldstændig det rigtige tidspunkt. Det var Bill Medley og Jennifer Warnes I've Had the Time of My Life, lige her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ, laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
4: Kom ind til Markise-universet og oplev markiser, pergolaer og parasoller i Fyns største showroom på Hvidkærvej 17 i Odense. Prøv for eksempel en pergola med glasvæg og insektnet, en markise med rullegardin eller et læhegn med motor. Vi ses hos Markise og Gardinuniverset i Odense.
5: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
6: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
5: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
6: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
7: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
8: Reparation af alle mærker haveparkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
10: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
11: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
7: Classic. Classic pop.

Det tog noget tid, før hun turde stå ved den. I begyndelsen der sagde hun, at den her sang handlede om en anden. Men Susanne Vega, hun med tiden fik mod til at sige, at den faktisk handlede om hende selv og hendes forhold til hendes stedfar. Det her, det var Luca på Classic.

0: Hver morgen, der har Martin besøg af Danmarks mindste musikanmelder, og i morges, der skulle der høres midt om natten.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er 10 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
3: Som mig og min baby, vi var på den igen midt om natten.
4: Den der kender jeg rigtig godt. Det lyder lidt som en historie, der er blevet til en sang.
0: Og hvad synes du om den så?
4: Jeg kan godt lide den. Den er lidt dyster, men på en måde også lidt glad i det.
0: Hvad forestiller du dig sådan, eller hvad kommer du til at tænke på, når du hører sangen?
4: Sangen fik mig til at forestille mig en mørk, dyster gade ved nogle lejligheder.
0: Har du set filmen egentlig?
4: Nej, jeg har ikke set filmen.
0: Hvordan synes du egentlig, Kim Larsen lyder sådan i forhold til nyere sanger?
4: Han er faktisk okay i forhold til nye sanger. De nye sanger har lidt mere lysere stemmer i det.
0: Og hvor mange stjerner vil du give den?
4: Jeg vil give den 5 ud af 5 stjerner.

0: Motown Boy med Bronski Beat. Du og jeg, vi har alle eftermiddage sammen. Det har vi på alle hverdage fra 14 til 18, lige her på Classic Pop. Patrick Berg Darmstad her. Tusind tak, fordi du tilbragte den her mandag sammen med mig. Jeg glæder mig allerede til, vi to mødes igen i morgen, når klokken er 14. Og indtil da, ha' det nu rigtig godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: En fredsaftale mellem Iran og USA er allerede underskrevet digitalt og afventer blot officiel underskrivelse. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance ifølge nyhedsbureauet AP. Søndag kom det frem, at Iran og USA er nået til enighed om rammerne om en fredsaftale, der blandt andet genåbner Hormuzstrædet. Iran har dog understreget, at aftalen ikke er endelig, selvom den efter planen skal underskrives officielt på fredag i Schweiz. Og så nægter Pia Olsen Dyhr mandag eftermiddag at svare på spørgsmålet om, hvor længe den nu opsagte særlige rådgiver Søren Nystrøm har arbejdet i SF efter sin fyring. Det gør hun ind i et møde på Christiansborg, hvor BT er til stede. Spørgsmålet rejses efter, at det er kommet frem, at Nystrøm er blevet brugt som ekstern konsulent ved blandt andet kommunalvalget, selvom han blev fyret i 2020 efter en række krænkelsessager. Nystrøm blev i sidste uge genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, ansættelsen medført. Og fra en dyr til en anden, så må Nikolaj Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene. Det bliver en nogenlunde tør aften i størstedelen af landet, mens skyerne, som har hængt over landet det meste af dagen, også vil være væk først på aftenen. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vinden vil være frisk til jævn.
9: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
10: Det her er Classic Pop. Oh yeah, yeah. Classic Pop. Du lytter med på FM.
11: Landsdækkende på

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farven. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
0: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavningen.
3: To gange æggekage.
2: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
4: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
5: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
6: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
5: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørrebæk Marked 10. til 12. juli.
7: Fyns største folkefest.
8: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Nej, Hans! Er du ved mig, vi skal afsted til Nonnebo?
14: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
13: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
14: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
17: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig.
18: Store dele af Europa har
17: med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
19: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt.
1: Køb billetten i DSB-appen.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
26: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
27: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
28: Tak.
27: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
28: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
27: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Classic. Classic pop. Du kender den her. Classic pop spiller 80'er og 90'er hits.

Classic. Classic. Pop.

0: direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Det virker mere og mere sandsynligt, at USA og Iran senere på ugen kan give håndslag på en fredsaftale. Mandag eftermiddag siger en embedsmand ifølge flere amerikanske medier, at både Donald Trump og Irans parlamentsformand har underskrevet forståelsespapir. Ifølge Donald Trump selv er aftalen allerede underskrevet. Men BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær tør altså ikke at fejre freden, inden han har set en aftale på papir, og at den i øvrigt bliver overholdt. Og så nægter Pia Olsen Dyhr mandag eftermiddag at svare på spørgsmålet om, hvor længe den nu opsagte særlige rådgiver Søren Nystrøm har arbejdet i SF efter sin fyring. Spørgsmålet rejses efter det er kommet frem, at Nystrøm er blevet brugt som ekstern konsulent ved blandt andet kommunalvalget. Han blev ellers fyret tilbage i 2020 efter en række krænkelsessager. I sidste uge blev han så genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, som ansættelsen medførte. Og fra en dyr til en anden, for Nicolai Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Det har advokatnævnet i dag besluttet. For Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at indbringe afgørelsen for domstolene. Efter en flere steder våd mandag kan du se frem til en aften, hvor paraplyen formentlig ikke bliver nødvendig. Det holder nemlig for det meste tørt resten af dagen, og solen vil også kigge frem flere steder. Temperaturen falder dog ned til mellem 8 og 13 grader.
24: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
25: Det her er Classic Pop.
26: Du lytter med på FM.
27: Landsdækkende på

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
2: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
1: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
2: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
3: Drømmer du om den perfekte fest? Gammelavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammelavernes. Sted til de store øjeblikke.
4: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Classic. Classic Pop.

0: seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
22: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Det virker mere og mere sandsynligt, at USA og Iran senere på ugen giver håndslag på en fredsaftale. Mandag eftermiddag siger en embedsmand ifølge flere amerikanske medier, at både Donald Trump og Irans parlamentsformand har underskrevet et forståelsespapir. Ifølge Trump selv er aftalen allerede underskrevet og mangler altså blot den officielle underskrivelse, der skal finde sted på fredag i Schweiz. Og så nægter SF-formand Pia Olsen Dyhr i dag at svare på spørgsmål om kaoset i hendes parti. Mandag er det ellers kommet frem, at Thomas Nystrøm, der blev fyret i partiet i 2020 grundet flere krænkelsessager, har arbejdet som ekstern konsulent for SF af flere omgange. Men det havde hun altså ingen kommentar til efter et møde på Christiansborg tidligere i dag. I sidste uge blev Nystrøm genansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, men trak sig lørdag fra posten efter det massive stormvejr, som ansættelsen medførte. Og så fra en dyr til en anden. For Nikolaj Dyhr, som blev landskendt i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke arbejde som advokat de næste 5 år. Det har advokatnævnet i dag besluttet. Dyhr har nemlig groft tilsidesat god advokatskik med de udtalelser, som blev fanget på skjult kamera i Den Sorte Svane, mener nævnet. Sagen slutter dog ikke helt her, da Dyhr har valgt at tage afgørelsen i retten. Efter en flere steder våd mandag kan du se frem til en aften, hvor paraplyen formentlig ikke bliver nødvendig. Det holder nemlig for det meste tørt resten af aftenen, og solen vil også kigge frem flere steder. Natten byder på klart vejr, men bliver efterhånden mere skyet, og temperaturerne vil ligge mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
4: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
2: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
3: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
4: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
3: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
4: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
13: To gange æggekage.
12: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
14: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
15: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: når køleskabet står af på årets varmeste dag. Er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrigning? Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Classic. Classic pop. Classic pop. Her kan du høre den her.

0: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
3: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
2: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
3: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
5: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
1: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
0: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
6: Træfældning. Alt inklusiv. Rup og stup. Fyn fælder træ. Laver stupfræsning og hugger det hele til flis. Så bliver det ikke nemmere. Vi fjerner rup og stup, og til den rigtige pris. Se mere på rs-fyn.dk.
7: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Classic. Classic. Pop.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjød til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
12: Landsdækkende på

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Money, money, yes!
2: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
3: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
4: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
5: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
4: Far, så skal vi have is igen.
5: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
4: Minigolf!
6: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
7: To gange æggekage.
6: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
8: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
11: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
12: Nej, Hans! Er du ved mig? Vi skal afsted til Nonnebo!
13: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
12: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
13: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
14: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Vi taler om OB. En podcast om OB med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
25: Classic. Classic Pop.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Classic Pop, Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Nej, Hans! Er du ved mig, at vi skal afsted til Nonnebo?
2: Havefolk, der vil spare penge, kører til gartneren i Nonnebo ved Langeskov. Alle udendørsplanter på friland bag butikken er halv pris.
1: Halv pris? Så er det bare om at få møllen i sæt og træleren på krogen.
2: Tilbuddet gælder til og med den 28. juni hos gartneren i Nonnebo ved Langeskov.
3: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
6: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
5: Far, så skal vi have is igen.
6: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
5: Minigolf!
7: Træd ind i vikingernes verden på Vikingemuseet Ladby. I sommerferien er der aktiviteter for hele familien. Besøg de levende værksteder, prøv bueskydning, spydkast og se skibet i gravhøjen. Og hils på de søde gedder. Der er aktiviteter alle hverdage i ferien.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
13: Velkommen i ØK-bussen.
14: Vi har stor erfaring i at lave udflugter som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
13: Vi henter overalt på Fyn.
14: Vi kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Classic. Classic. Pop.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten. Can't touch this.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store.

0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.
0: Og i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
2: 80'er og 90'er hits.